0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma so mi ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But one any nation and an opay.
1: Me dasi. Ayo do sini Dr. Frimpong Manson ye dia habendru esa ya die. Tete mo fra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ne waso ye wo.
1: Me dasi kumase ye wo apatra pa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no mfre.
1: Me dasi na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ayo diwa. Mera si, ejamansu onyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong Manson wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache. Adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use. Akosibro ni ba ye nema bibliwa hua. No mupese ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a ose me yade ne doctor me dia

isa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ntia na meka no kra kire wo se kane tete ye na nanu adunsi 40 se na na kwajo asu medum omo no mkuta tumi nsu omo de sayade a sayade wo ba na de ko hospital na se wuchini chini chini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta ahaban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical Cultural se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuyano mwedunsi formi yensa, ikuta habaye deseni ya diembra ye nyo operation ya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananu mwbe transa asiwe so, no muti minjuru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya mwene nifra, ya die ben ene besue ni paduya no so na wantu ho ana mo etimi dum wani eno nene ye bebo ho nkomo sey kase ni paduya kwa ni nyina hia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon egbo ani no eye ntini eye homa ene wotirinim edikane tetekura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ni ti abo hopen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na enu su timi kanani ema nani no sabi predu asase bi kafra che na di hunu mo sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu ana mo ame anso ano a eno ena bebre wo ha sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabe fa na sasi so yade a abodi enhwehwe mu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nsira fm otie dr frempo manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose dr eye no kure mako hospital yaka kire mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na dr me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eye kusu mehu se mani no mehwade a ase form wa me pacho tuana mo mbe pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kane tete yesom ye nananom a omoye ahabanduro no omukọ no ma ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic dr frempo manso asue ya eho ni yenye operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma kuma kuma ensa yade beye tane hu adwuma sede beye a wani no etena e fifiri so a enye nyinyin pomie nko ye hunhu adie ye en na de bia me ba me bu bebi se kwa pia mu wote ase sebi eburu sebi eson ye frɛ no saman no be wa kɔ nsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwa adie hunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ ye tena se faka abedu kegetia sofo lai edum pampaso uduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwaso apatrapa poku krom enye mankraso weye tamoso heya tu wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tamoso apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra o na kasa ni nkyremu no openkyekyremu bi a ofre dr nana kofo a obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopando nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya su de bi aba me kanokrekyero se wotena ho no antu anamon na de niamayi hu ano
emra kane tete yana nanu kwadwa sumadumu yana na abi omu a omobetena sase so omunyini cheye no ahabanuro na na omudiri juma ebu omumumu jiru 120 150 ne yato sa na emani nyina atwene obu ose meba se mempa bibiduro afi nu akoye operation na nanini nyina dum de ne de meka no krementimenti fisa bi before yempa ye die ye medical culture se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwa koye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ya dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twi bia be ma obi no aso na wo twi bia be ma obi no aso ni amma wa habenu a wo be nuno mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efira de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se wo betu na montem danse wo betena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a ohu se wade hunu masesa e kwa oduma nkuma do ba asase we so wo Ghana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan no obi de duro gu ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa habenru e bemo nduro ama a regulate o retina ne optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa anu juma die bia edi no saa na ani akwa anu setie ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo trenim a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa sikire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omo de ene sei ntino ade ene ye fita cross me hunu kusu me pa chew sane ema ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a ase kire yade de ba yetimi frani ne ebi a chew nti bra o ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nru a ye fie duro a ye de be bo ma ase kire yade no ye be yi wa fri duro na wonu ma em wa no so na akofom ne a kire okwa be fa so adidi se de be ye ase kire yade na de ani fra yade ba wa nu ntinu o yi ni pattern e wo gan na hwehwe mu kire se a wo mo ase kire yade emu ngotwe anya ni yade te mesra wo ba bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no eyo ma mi abona mane eyo ofa abona mane abrochire fo no so me de WhatsApp number be to dwa wako hospital abrochire oma ye oma famu de enko abibiduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de upo obi a wasum ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center sey ento yade enso e de na chiwade be kanu yo sase duro bi e de be kanu ntimi de WhatsApp number ni to dwa o abrochire na utiem na wani yade a menya time ama obetime twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya wo report to be afaka ho metenase na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo si kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom akyi a oni ne nwanu adinsifoɔ yɛ sa yade wɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛrima kane tete
ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wo enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma wo be piam otete mofra herbal clinic and dr frimpom manson ya so ya ya be ma onura wo be no ma be dwonso tetetete wo de ani esunsum yade uno obi anya asase ho manson medical kacho se de cabra ne be bon ho ban Ghana has said, Sebi Bru Sebi or song, O the near my didi who are gra, Obi Bejo as I say free with them. O the anope dread jarret, Sadabi obin to mean to a draw because they be a make a such rebellionsa for, Nema Casa treba dream by say, Ghana ha, ya ye see a castle ye a dozen, and so him for ne a bonino. Timidica catch was a canitian and anumum yansa, and it no domancuma adomo bassa, since you know media have been draw bomb mohobine, Sadabe a wound to mean Joe Major Padian from with him. Eti ayette timo fras spiritual herbal soup, Obuaha only lack, Obua only favor, Obua twa dear Nessie canache me patcho, Brabe Pebby never cow soon soon ne crana, a two moon a mow did you media was as you are near my coin. Abrabon any kind. Debi odunsini Dr. Frimpom Manson makano kratchero ade ade amamre ne ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ukobom mpae atwetwam ubewu me pacho ade bi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana has a utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya twama wonte asa ye ho ye moba ye ho oba e be ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa si we so edi nsu okana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bi firi bae eti nipa bia ra wutie mi bia no me pacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpedia sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpom Manson me dia berewani akokorechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede amame ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpae ba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne na chiwade na nokwasem e wo mu ne se ma menkasa nkyre obanyansafo na menkasa nkyre obadwen ba se obi bia ra wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima mu drama abema yekese. Sa asem we maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kre na meka kire wo. Ebu asase di yade na chi wampam na okogye adura na spirit na se no. Okogye adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa. Am wodon kuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi nsua yede sa yade no. Yampam sa spirit na na sase na mfiri wo a obienu obetima mu drama abema yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsum ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kane tete ye nananom boy ye yadunsifo a ye to afi adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini Dr. Frimpom Manson me ka kira obekwa akoda atwe oba kura spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi Tanosu apatrapa poku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra herbal clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medical cultural se, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kure, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oya di anu ntiasye,
obese ye dani fru so ko baabi fri bae oba ye kuta tumi ade bi ye de bemu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye ne mum ye kuta tumi so ye de saye ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asole mesom se me nwale aduro mi mpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi mepeka ne tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu motwe di ampo obo osoro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsam brane fa ho machemye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode anefa ko hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane opremle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane e bo omo eno omo be dadaye ti frem odunsini dr frempaul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi o madwuma na yedi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ibo nye ohina woti akonwa so nana bepe tumi aduro bi ne fedwale na omunye du na nipa nye abusua pani mesro bra ne ehye tumi aduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban na nipa to aduro 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obia ye de ye dura ye powerful e betima boawo ameye nsho roba no odi nchim eria memase a ade ntina kane no ye nananom timitina si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kranim ti yeto abibiduro a tumi wo mutwene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwemu kire se ye abibifo ye nane ye nyini che medika ka kire se enye mo odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utiemi na wo de ne gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale be ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wona kade nnechi wade ade we ebu etimi teki 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo e de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne nim dia obetim bia de nnechi wade aka no ba bia alter wa okko ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ne aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade no de akomo a ne ayi yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsini dr frempaul manso eni nwanu adinsifo tete mofra herbal clinic wo de ne adwuma sem opese obegina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi boa me no eboa se de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agina eye tete Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frena na kufo sisi ya 055 500 2343 055 500 2343. Abrochire phone nyina me de WhatsApp number ni betuja o abrochire o eni yade wani no hunade ye wo de ne glaucoma
odi any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra heba clinic eni ekuta ani adure wo fia ina nanom dia jaya ekuta sunsun a yedi abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a obenonnom se de be a wonkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual heba center tete mofra spiritual heba center baby ekuta tumi so yedi beboa obi ji asase afri wonsem a baby awo gana bia no obebe kumase ye ota kesie no so ne enye tumi ade bi na fa kwohye ho mo amwo koko a mo pese mo ye boame no oba ne ye won hyehye ya afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afom kane tete no na ne nananom ya ebo omo na omafuo ni so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odoma kuma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wode store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel besi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo sɛ wo ba na mekyerɛ wo nema bi e bɛye ne ekoyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so ne se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother et nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni tu obu wo de aso bɔ fom ne akosi dan wo baabi okosi sa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afɛ na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature eye powerful enti nananom no omo kwaje asase aye afu a ensuo da ho a ye wade a ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me se ane ama yato atwene wantie no kure wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma na ebegu company na ebegu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyira efem ye mfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo niema anase bu a ye tu anamo kwa asase ni so ne ye ko gira asase na fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na meka obenyansafo na betima se this a tete mofra heba spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi ji afri hu nsema mamre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem eya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano swap atrapapo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase eya dwuma dwada kope memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mu tete mofra heba clinic ye ni operation wo de ani ya glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman ye na obewu akonsamapum obepiem otete mofra heba clinic ye nyɛ operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidi ye de bewhwɛ ye de nim sɛ ye sunsun mu sɛ ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne heba clinic ye nananom aboa ye dwuma tease a sɛ yade ye wonte ase ye dwuma sɛm ye sunsun ma wade a ye bɛkɔ hɔ ne akwa akɔ saman ye wɔ nɛma bi wa utu form agudi a ye betima kyerɛ amo aye ama asase no ɛso aba mfa so ama wo de no sɛ bimpredu asa wo abrokyire obi gye asase afiri wo nsɛm a fa bɛgya tumi no ne anya ade bi ma na mo fa nkɔhyɛ asase na se wo de no ye sunsun ma wade na ɛha wo wo yade ne ye ntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sɛ bimpredu asa sɛ bi kafra kyɛ obi di ababɔ obi akɔ to aduro wati aduro so a
pacho brani ya sama ya diye ni mao e yo dunsini mkwa nebe timidi nechua diya kano kanetete yei ene niye nananom esa ento ya diye ni mguasi ya diye otina wana ya diye nude kwa tompa yebo ne dube ebi nese mpredu ya sa wefuashe ni uobe mwa uba amepamu because ebi before mu mpeno kure kanetete abroni mfa sumu nchiche mu maen niye nananomwe dunsi fuati se kwa jua sumu edunumu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu ne ya aifie awedru efie sa sedru ya rebe kama usunsuna abotuna efri uhono abao hama ya diye ye dinachiwa dia kanu wentie na ukone na mbebi ne dru bebi ne se fununu bon ho dia ene dia wawasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twu oso da ye na tumi ni wada na wotwe ye ye dwuma dia bi nipa biere a wakɔ heba clinic a waji nre nkɔne nye se dru ni nye ye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntɔ yade Obu wa efia uti msusunwe diwe chini, sase diwe chini. Ebu suye nko nye bi, ah, mwa sabi mpredu ya sa, mwa jene ayeje munu. Eno na chini hon, ama tumipa, bwane yena yebe yena be take you over, ese undura. Oba yebe mwe drobi ya kwa kupunu ho. Obu wa sabi mpredu ya sa, sabi kafreche, ya hensem, upe tumibia jina wechi, wejumanu udibeja, ya tetimofra heba clinic and spiritual center. Odunsini Dr. Frimpong Manson, minimi nyo yalume dunsi fo, Dr. Opoku nina nako fo. Eni yadi ya nyo operation, ebo weniso, weniso ayo kusu. Mesrao, otina umu weni fradi ya minti minti. Ya kacho se uko yu operation, uye mchisua obe piema ye nyo operation. Kani tetinia na nanomu ye juma we, no mungini 100 years, no muko yofu mkodo, ene ya tusa ani yemeni njina achene. Ope dure jale, ope dure abu ahumbay, odi ya niye luck, odi ya niye favor, ayye tetimofra spiritual heba soup. Ayye sase dure ya ye uo gana hani abrochimemu he njina, ofre na udinshi se ene chie biti masi ndibi yama. Tetimofra spiritual heba soup. Ubu waha, oha ase sunsumbi dinechi, oha nani ye mashen, oha nani sote, oha obo brim brim. Obua oni luck oni favor osunda ye papa emem da ye boni nkoa ene bem eye tetemofra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aya ba bia ndi ewo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 afei ana do afidie na to aha eyinsira 104.5 FM Na watu bia tete mofra heba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini ah wedini na nanumachi asemi predu ya sasebi kafra te de ho gana ope heba clinic ikute 2 mini ota ya de sa ya de na sa ya de wonti ase ya samaya ya tete mofra heba clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampaso ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa tie frunsem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bin predu asase bi kafra cho obi abewudie na so kwase bi ntimi nku onfra osunsum na okra emo udia eye tetemofra herbal clinic and spiritual center odishe ni yade na da so monte ase ope se obesaman ne yi yade ni frunsu ko baby free by yade bi se stroke down so the whole Ghana inipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya eye tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a friend cardiovascular accident e starti wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo utrinim se wanono se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa Ghana ha tetemofra Dr. Frimpong ko na me ni menwu adunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne e starti wa adwini mu cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de onti asa wa no maduro sian ko oba ye besama ama Ghana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a e tetemofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amunhu ni ene gisem ne se ho ye nyo operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima
mawo ebi ana won timi nka wakwa koye wani ba ko operation edum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fi se kwa piamu wote ase ye friend o saman no be wakwa nsama pom be piam awotete mofra he ba clinic ne anya nhyehye mfa nto kanetete adura tumi wo ma ne nananom ya na ebo o mu nyini du 150 120 years said ebe ya wani ni be huna die yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na eye burofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so se de be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gan na nyina momla emeje tete gina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma efuo ni so no ne yenye sama mere ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi so e de saye de otena ho e ya asoli sema ya de na ya tama no ebekum emla otam so ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ya nika mobra mi kasa amuntie na mi kasa tro benyansafo no ma kasa tro badwumba e no omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto ma to stroke ya de ama enipa wo de omo asoli da omo ana soli tia omo ana di wo konkonsa oti wo no amepe kanetete adura ne nana mu ye omo nyini che nyale a otete mofra he ba clinic and spiritual center ayinie na open omo betu aduro asase no mbe jia firi wonsem yade na yakotamo aso da na tumi ni oda oso da ye na semi predu asa wo waka oso da ye na semi predu asa na abo epamo na wakoma bo pelpeli ebe kunu amla otamo nsu efise bibini ompe nokre me odunsini meka nokra kero ade ade amamre ni amane ye ne yamfa mpa bonye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha eyinhira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papa fo a mo prostrate entena ho emi ensho roba washa roba nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no obejo nso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasum gana ha upo obi oye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa sum adumu nyina ba ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to subusum nsia na se wantimi anyinsen de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo gana ne abrochima mu bia ne ma miensa pe ene ye bekiru ye otumi aduro bi yeshe okukuo na akosere makomi ensape na de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpo Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hye da hyrae e de se adro na mai awo ho dadwene da so uyo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchiche mu ntinu asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 wa ya abortion 3 wa ya abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma ho no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nhichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akra ni din a ana ye nhira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret wa ya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete a wadura ma wo yefunti mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fra bibi hyebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se wo meye wedding a onyima ye nto akola ni din eliti secret obi ti asore dem me modin asori din wa ya abo 65 se duru se na won ka no kure kire ni no nti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asori ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma ugu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire otwe di ampone asase obu o so omu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abo hye ka no kure kire wo tobu ase na makosofu eho ma yese ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kure kasa kire obanyansafo na makasa kire obadwen ba ifa modunsi ni Dr. Frimpo Manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kure otuma nkoma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo
why yes I dear na this oba near you and pay extran sani a year word drama or traka say I have sent them yet have a win ya paya un soon to me o because nyam me and I'm a catcher will say sir yanya wedding now why and talk lenedi aye was solid and I be before bring wash and I bring wash your bean and the shaplin and crabia as I see where soon you'll be on a bay and you'll be on a bell oboa ni manyi na wa wo mu asolidan wa yaboshin etisa wantie ni ansra sase ya na otwedi ampon na kwa mu amia na bofu pani na mu amana nya ba ontime wo because odi a hye ni trimu se ono na wa tena solidan ma yaboshin 5 6 a hyebre ne nkrabia nso e wo oduma nkoma nsema ebi oduma nkoma de ne ba sase so e ma yakopon de ma no na yi omu no because of esumu nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane aguaduro no so amana o se ebone ene tena fie de nani abre ni wonu ni ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro nu bra bi e be yesu adwuma di bia sende wo number wo frɛ wo gan nani mi wi anam de abrochire fo number na tuda eto wo pa wo adro enya oba nko ana enwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wa masturbate be mabu a wo be ma fon wo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu ye be sha ma no wo abrochire betim di bia sende wo na wano a wo kukuo mu ane ye di ni nyina be package a sende mu ani mre na ka ne tete ye nananom ne kuta wo adro ye nana kwada sum adu mu ene ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wo a wo fia wo adro te said doctor Frimpong Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ena wa ye udi a womawuo obu a efie sika wo ho enso e mani wo a ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553
pacho ya suye no eye mienu ya juma juada kwa pime mneda upe dre jale upe dra bo hubai ubi jasa asye firu nsema ndia otani ya diye nuwa gana hejina ubebe kumase branche no nana na kufuwa ya maone efa kono mipacho ikuta tumi ya diye biya idibe tima humachem omwa ya jasa asine firu nsema asine nyodi ya no ya beye tumi ya diye bi uko hope na spirit na dane nuse premle nuwa pamu nipano ne mwom ama mre ni mre mu asine nyodi ya ube jia enuwa be dane nuhuwa yu mikosun sumudi ya sema upe se ujina ukokofu ya ye juma kesie bia ma kokofu amesi nyina na wotwe edwada kope memeneda ye oboa mi ade bua kane tetenie nananom ye because asase bia obekwa akotena so no ye wade a osa odema asase na asase ne boa wo etu upe se ujina ukokofu a oba ne ye nhyehye ne ye ade no ma wa afeso ana ade bag ba kwa bedase e 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei abrochere for munje mo WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ne send we drew obe masem ayemre uo gonorrhea syphilis uo prostate weni yade no unti ase o dia ko hospital sai nko ebo wo so ete wo so ya ka che se wo koyi operation ana ya koyi operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center e kuda tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyo operation o dia no eye hepatitis b o dia no ye typhoid o dia no ye asthma o dia no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo waka wadwuma sam nu sika sam aye basa o wa brochire na wutiemi a mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby awo kese free ni aye nhyehye a yebe ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochira number we aye WhatsApp nko a 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240
83 32 97 0240 83 32 97 Eti tete mofra heba clinic and spiritual center. O abrochie, opese wo sumo obi wa hanso eba ye office. Ebe je ne ma sendo ana oni ebedi nkomo bi mawa. Ya sue no eyemienu e wo Ghana ha. Accra, ya wo La Paz. Ya ni total filling station no ene ye opposite. Udi Accra La Paz total filling station ya ba akope. Ai wo La Paz no. Uko buse wo musa opɛ Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na ene ye wo Global Wealth. Obo ehyem Google map no. La Paz total edine beba eho ene etena se juada ko pemem ne da Kumasi hanso ni nimpatam no ye wo Kumasi kano so apatra papoku krom ye ni police station ye opposite eti mo anopa mu ba mo be wuhrum ani so ene yare da mo so nyina mo mfa ka medu kejetia sofolai edum pampa so mo mfa apatra papoku krom ka mo so mbesi apatra papoku krom police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi ye no madani dua no na so still na yade ne e haw owo ha na onasi pegepeja owo ha na honhono odi ye ne ye asma odi ye no bowa odi ye ne sabi preduasa sabi kafracha owo ha ase wafumu pegepeja owo ha na honhono so da ye basabasa ye nkoa na ebetima sama yade ne ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center and yare da so a medical culture se entena omo ani mfira obu ha na nini befira na ebeduma ohun se ebo wo so ohun se nani so aye kusu obu ha ete wo so doctors aka kire se fa duro su so so enyina ne akwako ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman na obewa konsamapom ultra ho de se kan koka na wani ni dum dia medical culture se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo obi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we ya to aso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eya ntoyade anim guasiade ne atoma odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na moni fa yade na chiwade nka no ne anka wan to dem odi ne ye prostrate be ma bi wo be brɛ obɛ chima nsa no adwonso yakwa kɔhye wo be ma no roba ya show date se uko show roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ede agya ye be ma obi a obe no numa obe junso tetetete emra ye nyo operation wani no ebeduma esikire ade da so pressure da so wanum no senko ye nkoa ne herbal clinic ye mu adura be mu adura bo ho ba because efie bi wo a ote ha na wako ote ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo se ye nkum dwafo ni dwa se uko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa duro no ho ba ya efie bi a wo gye duro a wo de call ana sey eto wonum pressure duro afi na ye kese onum diabetes duro afi na ye kese onum ani yare duro afi na ye kese because if your sasa wo ho no this wo dunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amo abekwa ko punu ho se de be ya sunsum ne kuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ho ban because duro bi wo ho kra na ye de sende obi wa abrochire ne anya so adwuma wo otta so a eni pansam a duro ni fantie sey nti abrochire fo obu osi mabre matonro sey anya sey duro ni nyaye nkum dafo ni da sey wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma eni pan ni nyaye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti Ghana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odomanko atwe di ampo ama ne tumi bofo a yade wo nti ase e be saman ba bia wo obi a bebo wa duro ho ban a eye mofra herbal clinic and spiritual center enipa biara okuta bayie kuta ni bone a wakoto yade amao stroke yade wo de ne yento yade wo suda ina odidi wa wunua bi ana nipa bone semti wato yade na mo a media mesi nye dede agro ne form yenso ni niam ana joda suo mesole ayo nkwanta nanso amao so wo Ghana ne abrochire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade na otomao eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se anim guasia de sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bia firi bai me yedunsini menye sofo efrem Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nwunwa no madunsi fo me nsa Kumasi ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anima se ye sho roba no anhwe ye pe obema se makofom entena ho mu animfra kane tete ye nananom ne na ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapa ne entena ho ema wani na ye hyek se eta wo so ko ye operation no ye de se kan kan ye wa wasem kane tete ye nananom won aha benduro ye eta duro ye nye operation be pia mo tete mo fra herbal clinic ye otumi aduro bi a de be boa wo ma etena na ne afiri so ebo na ewo wani so ayekusu nu u be pia ma ye nyi operation
yade ne wo trim asoro ben e na aka wani wani so ayekusu a yebe so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na e wo so ne be mo nru a be nunu me be ya adwuma wo ntininum emra wo yemfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano na wantu ana mo no ani ni dum dia na adum 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 bebi awiasem nyina de omani kire ade oyadefo na basa bi mpreduasa obi aya to stroke ama no obi ani yare da no so obi ohwade a wonhuni ye obi anani no akwakwa ye operation still emu tutu no bebi awiasem nyina begi tumi adru a eye ni yade a omasom omo nananom de age omo eye tete mofra herbal clinic and spiritual center bebi a stroke yade nyina ba bebi a wo ho dadwene tumi adru a ye nananom de age eye a wo adru ebi abortion dodo bi ni waye ne fie nkonwa som ebi a sebre ne nkrabe a da osu no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi omo nyina gu ena masore aka a kire wo se se wo nye wedding na wo aye nto akola ne din bebi a wo ba me sire odoma nkoma twa di amponi asase ya no aye wo adru gana hani abrochima mu ha nyina se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a woba be gina wadwuma no asase na akoye so adwuma no sey kokofo woba me aye boa me ama asase na obi gye afiru nsem woba me aye tumi ade bi na ade akoshe sey be ye nipa biara asase ne nye ne dia no okwa na tumi na dane no premle no apam no na abo asase no ban aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akuma yade da oso asikire yade da oso wonte asem ojabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da oso medical culture sey we be ma masturbate o wa gana hani abrochima mu ayesasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na heba doctor bianu obemu adwama obema yekese fise mpanifo se dua nya we bewo no se bi eburu se bi eson etu ase ye ntwa so ba bia ni yade nyina mu de ba o hwade a wuhuni ye kane tete duro ye be boa mu obia no numa be ye adwuma ho horo so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyi operation mla ye mfa se kanka aye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som Emi na na kwaja so madumo ene na vuga mo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center be bia prostrate area down so a wo ba e be mu adura ma be man roba na ji amo atima jo so wo be ma sema kofom sabi mpredu asa wo yiri jawo Papa me pacho tu na mo be hu odusi ni Dr. Frimpong Manson e bia na osu dan na tumi ni oda e bia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni empam sasani fro enye sa heba Dr. Bienu obem odu ama obem yekese u pe dru adwale abon ho ban u pe se obebo wadwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan tia brabom o tra o ye mesom se ma asole se a ene o mo ye na o mo kwa asole o ma na o mo ya baifo o mo soliti aye ene o mo ye na o mo abusua mo o ma na soliti aye ene Emakuyo peni bakura timi kwa se wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi ya kao nipedia. Serebe ya wako bebi ni ya poison. Sana ufape glass ni bepai. Uye juma wa mine site. Uye juma wa company. Usi a dying. Upe sasa asini ya yesu wa juma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sikaye basa. Kwa sasi bie ni wa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Susu mni tumi iti so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titi mofra ya baki lineke spiritual center. Kuyafuwa njina ya juwa da kope mimi da yedi juma di yebi. Kane titi niya na nanomo kaya sasi no. No mo ya buwami. No mo ma sasi ne biya niti. No mo fuoni so. Ene ya jasa ama mre ni njina. Etuwe ni ya bri pese ubo bra. Misi ya sasi na sa. Yankupo omo bie mbo humbay. Ni ya nye tumi ya di yebi ma. Efu a wuye se wuye bro se wuye fuo bia se wodomo se wodokoko bra beji tumi ade bi nefa ko hyam na asase ne kawo na nso tumi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om kaase en hyehye adam de wo soro omo a na esi mansions anya sa wuni ho a wo ma be ye mobo efrem odunsi ni Dr. Frimpong Manson ento ye de da so ya sere yade na de ama wo ya to yade na ma wo so dan ni a wo pane na odidi wo de na diabetes wo num aduro senko na wo tri ye di dwuma de esrunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani yade na onim hu bi enipa bi a wo si tire yade onim hu bi enipa bi a wo stroke wo sisi yade no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a yade na ya to ama na ko ba bi efri bai because yade bi wo e na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obrochima mu a na hu hia duro tumi wom eni yade
o ma ma sema yemle o de na prostrate o su da na tumi no ada o hia tete mo fra spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale epam sasa sere be ya sabi sika na ntena wonsem because business is spiritual e dwade ye di ni sunsun man sa na apie honama ni te dwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia okobia utimi babi o tena o de ne ma yi hu ano a lo na wa ko gina be bo fo because adwuma ye gina 055 00 23 43 055 00 23 43 055 00 23 43 abrochere fo nso mo frɛ WhatsApp number we o wa abrochere wo ani yade o wa abrochere wo pɛsɛ wo suma odihye bi no bedi dwuma die bi wo ye ho o wa abrochere yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi aduro bi ne ebɔ ho ban ɛma de wo bedware de wo bɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ema yi na bai a because cardiovascular accident no blockage ne start wo adwin ye wo tumi aduro bi ade kan anso dokro ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man o wa Ghana ne abrochere ye bɛboa wo enti wo abrochere na pɛsɛ wo ne odunsi ne Dr. Frimpong manso twetwe nkɔm a wo bɛ send voice note 3 minutes ne ayɛ nhyehyɛ a ye de bɛboa wo ye nko na Ghana ha ye herbal clinic e mu aduro bɔ ho ban because aduro fa ni pensem wo awon ho ban e bedru na asɛn na sunsun mo ma sɛ aduro na fa wo numa duro na enye yi nti abrochere fo mo WhatsApp number ni 02402 83 32 97 02402 83 32 97 02402 83 32 97 Oh, Ghana, nini mpete ma, aha, eye nshira 104.5. Medical catcher says, fire, dear, Dr. Frimpong Manson. Young Kwane Herbal Clinic, ye tifi ya konyo, so ye kute tu misu ya disa ya dia, ye kano kresa, company fibro, dia, ye nshira oho. Opa, uwe dro, uwa Ghana, ni abruti memha. Ebusu ya ufri muno, sika uom, awo nim, ebusu ya ufri memenim, udia ume uo, ani dani eda wo so amepacho ye nko ani ekuta tumi adura ye nananom ahira so a ebe ye bi amode agu kukoma no a odin 6 months ye de otoso a e wo sa nyinsen ne ba ebi a wo hyebre ne onkra biam nu e ma na abe wo mo asolin se wa anya wedding a wo wa ye nto omudin ti secretly wa ye abortion na asase na soma ye be ye abde a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade be bie kwam no atima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibi dura okuta tumi a free fear ya wadura e odunsi ni Dr. Frimpong Manson ya ye nhyehye na wo wi a ne akyerɛ de ode ba ba da yase bɔkɔ wo de ne ani yade wo nte ase wo hwɛ ade a no ani su yekusu ebɔ wo so pressure etimi frɛni ase kyerɛ yade etimi frɛni etetimi frɛni glaucoma etimi frɛni ne mmom ani gye sam ne sɛ obi a no akɔ ya ka kyerɛ sɛ twɛ ne wo ani su ne akɔ ye operation wo yam hyehye wo be piem otete mo fra herbal clinic ye nyɛ operation ekuta tumi aduro bi a yasoma me nananom de ama ye bɛma obi anonom ɛtɛ na wo so ne ahyɛ wo date sɛ blabe ye operation dwane bɛtoa ye fisa kane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic Dr. Frimpong ɛne ne nyuanom adi nsofoɔ na na omukuta a wo nyɛ operation wo de bua nipa kane tete ne nananom kuta kuokuo ne suo ne haban a omutimi de sɛ ne yade ɛna kwasi broni abren wo hyɛ yato sa ne ma ne nyinaa twene ɛtɛ na wo bɛhu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani so ayo kusu ebo wo so medical ka kire se entena ho mu ani mfra ebi a na si kire yade na efra wani mu jabro so na efra wani ube pie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo ho adane ama ebi a ni yade na yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura gu so enso still na wani hunu de ya fa be dwane odunsini Dr. Frimpong Manson e wo kuma se tano so apatra papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto so ye be hwem sunsun mu soso na nakofo oho e ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obey sunsun kese boa me sede be ya obintimi nto adro obintimi nyi wasase mfiri unsem obese adwuma no dibeja opedro adwale sede be ya obintimi poison opedro adwale sede be ya obenya favor obenya like opedro adwale sede be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama Dr. Frimpong Manson ene ne nyuanom adinsifo na beboa wa e ye kumase
tano swa patra papoku krum. Odi any a stroke, odi ba, odi any a pressure, odi any a kumaya de, o ya de an on tiasia, o soon dina 2 minuada, uno bianya samo si train behu, o ya busu a pen uta kunyasu na wada ruma bra, yan count kani to tear draw to me beserebe ako be binia poison sapa of a pe glass in a bepai, odi an ope draw punu, serebe o business in a bekoso, odi any and toya de, o su dina udidi, o su dina o wakao, o ya de an udi a chinese and co ope so ba mia samama, o friend an ako force si obefa. Tumi ade na ye ye no sosoro e wo ho obi a opese wo ye fomo agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochimam a wo ye business opese wo di gya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma solitia wo abusuam solitia wo asolim ena soli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no me di kaka cho se petete ne ma na ye nananom ye na omu nyini che no na fa bon ho ba na so trans asase che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha wo tena wo e de niam ayi wo ho ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo no begu adwuma asole fo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na abodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato Kumasi ya watano soa patra papoku krum, ya ni police station ye opposite. Akranso ya wala pass, ya ni total filling station ye opposite. Kuta 2 minutes ya desa ya diye, opasa oba niye bowe, jumano oba o otano so. Na uma ho 3 months to 1 year, na jumano 2 minutes mi buwa ni epeja, ya tetimo fra herbal clinic and spiritual center. Mami fwani papa fwa muwe ni ya diye nyina, ntina ho muwe ni mfrao, miubo koko insira FMO, Dr. Frimpo mi nye operation. Memfase kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo okoko obu ha obeba no no atena ma ne nini nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nana na de ha banduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo okoko aha de mikutafie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra

0: champion no me ya no me siya no we say ahia mi firi ho a obi ani mi ni aduru ho nsesuo adu ye no enye wu redi obi chat enye de wu susu na wo kwa na akoba mu enye fere na du ye dabi wo ye ye sa ya anumfo yi wo be buku sunsum nsam nko ana de wu nim enko nti wo de de ha wo na wo pe ho pemesi bre no fabla sokoba mpeyo na uba ye kasa duru a nti na obi fere mi shake mi hauni me se uba bi hu de wo ne ne kasa me mini wa mini ho next week say ochina kwasiada me ye adwuma next week me ye adwuma 4 days
1: okay
0: in 7 days no me ye adwuma joada ebenada me pon nwumla me tukwan me sa ofi agesem ne memen dane ne kwasiada ana unim se mini ho a mini ho nti na maka akere gana fo se wi gana hanyina ni wi asem nyina mini blanche wo ba bia mapata mu a sokko ba mpeyo ana o hwehwe me obi hu me me ye adwuma dwada me ye adwuma benada ukuiada mini ho ya wada mini ofi ada nso menye adwuma me sa wa agesa memen dane kwasiada nti obi anhye ne nso omo mo ba me ho no omo nhye ne nso na abrabo eni wu dini nyunyun yono abrabo munu usu duye biye mu ana apanyo ewo waa enam se uye nipa na upe ejuma epe brenti ewo waa se epeja na hum sram
1: na sa tia kufom
0: ewo waa die wudi unyansa unim die wa hoden eye no ase upeja na nipa upeja na otofo mu peja na otofo ma hu ni se sunsun bi na ebre wase nyame mu obi ase beye yiye ne sa bi di hia tina mpani ni se ohia foforo efe
1: efe
0: nemu na wiye na chese udi hia u youngest age na unyini na unye sika efe nemu mu be di sika kakra na bra wuntimi nkoma ena ahia wa opia bebu kohwini
1: ohia chiri ote ohia kane nyaya no ohia chiri ani asem no
0: opia bebu kohwini enti me se spirituality eye general thing e kanipa entena ho ma wonwie wie nie ansana obi aso wonsa ema wutire ho mfo dwene fitaa satama untimi nkoma entena se nya 54 ko ansana wapeba sebe oye sa wonim nyansa ngo tunsu munsam no eka nipa ho sore ma wo udi ya sebe wonfa mleme nti ma brabo no ema problem no enyere wo kon onwie na afi ope instant solution unya ha ye ni yenka no kure nkyire mu sunsun munsam ne nyaguru di o ahonhom de benfie du na abɔ ho pɔ ɛna ɔma yere wa brabo wo hyɛ brɛ ɛna ɔmode akɔhyɛ dua ase ɛna ɔma dua si so the next 20 years wanya 30 dua ne nyini ɛna abrabo na sɛe hwan na sɛ mame 2 days 3 days mede bɛyi afiri hɔ wo dada wo
1: ɛmpanifoɔ sɛ ɛdua a ɛde mfie ɛdua ɔha akoa no ɛtumi fa da kɔpɛ ɛntena no ma no yeye
0: yɛdi wo hia ne yɛ kɔm ne yɛ ni berɛ ɛna abɛtoto nnuyɛ ho na nka wo ankasa woopɛ aduyɛni a na wotwa nsuo dodoɔ sɛ ansa na wakɔhyia aduyɛni anei adane agoro di ɛnɛ tena wo fie ne yɛnkyerɛ waduro ne kɔyɛ na tumi na ɔha wo no wɔnam wo nkyɛn hɔ ɛne mu nɛ yɛ o ɛne mu sɛ mode mo haw koro yi wo yi o ɛne kidney problems yi o yɛ nia kidney ho aba wo saa ho aba problem ya ye operation 100 million wie ne nyie ye se na wo twi bia bla ne betu ye sika ne ensa antwe ntinka wo de bo ho ban ne ene wunyi ni che ya enei cheki wunfie a wo de aban bosia na ye adwuma tinka wo si she wa bra bo ya nke ne wo ne abrabu ni wudi uye bibi enye ye upe musunsum nsem upe sunsum nipa malam papa bi ewo gana ha a obetimi aye sunsum nsem ye ama wo niema nyina aye ye ade di pefe dia sokoban ampayo sunsum wade ni sunsumu na ebi kura fese no udabi ene tumi ni wada ana afefa ba bi ne tetete hahama bi ma udware ya unhunu biye nsu ye bi biye sei se tumi no no wada ana okutu no ho ana mo no se wadwuma ba da hu se wonwa wo se wa wade ya ba da hu se yewa nipa biya ye adwuma na ye kai sika agu nsam ontohwe umusa asase onto asase onto ka upisika ye wuhunu wonso ni obi na awia ano beda ku hunse etumi no wase obi biya wona ma sabe no ayse bodami ha ha ha ha obi na ma no kasakasa o shebre adane uye bibie mfa yade a o yade ukwa dokuta mu yade kro ni atwira duro we kwatrahwe ni atwira duro we kwatarahwe ni atwira duro we kwatrahwe o tretre nuru san na esa de bro enuru num bibibi and kidney problems se ahonhom di stroke baaye no ne na omu so manya ho aduro o saade e ehunya ba problem wa wie wa brabo
1: ne sa no dia pem
0: wa pem bibre kura stroke kura bibre di o maguda mu maka de woni fra wo kwa hen wa ba o namba ku twa woni munya mo he
1: 0255 85 85 85 82 82 12 05 00 05 00 10 10
0: German song a bay for new di ufa yes say also wa ufa yes say onana ufa yes say we ufa yes say we and now what dear we say a bread rusa was fear. O pama by phone in a free watchy. Now near mamuye ye. Blasoko bang and pay you. Will you queer ni? Coco no woman say a tesso. And soon your bag over her, oko.
1: Annie.
0: Huh? Eka bag could be a what's a bag you do? Who eka do? What's a bag over her? Said the artist should be a woko. Uto spend time and say saka. Na pesun sumuni pa. Obi bibi wa kwenye na. Eno nema obi donya adwa. No wenye 2 billion. No wenye tick. No wenye 100 million. Ano na ubi kodoma kwa one season na si ato no we si dan e da ka mu nso wa do nkwa na nyina
1: de oti ana oti e
0: no oti ana oti
1: oti mi ko wanim
0: pidu yeni e na da ho omo mutu e fofa nyankopon ho omo nyisunsum nyuma aduye ye aduye yeni sunsum nkosi ani enye obi e wutufu manyankopon adwuma ma wani na ho aduye enya daada enna da wo hu no obi adaada me na da wo hu no obi adaada o kra so da ya ka akere wo se ohia mwa enkwadaada kra ni bi nye sa obi wu na ne tam nson ye sunsun djuma enye nkwala aguru di enye numdwa enye agudie wa nipa ye wukotena ni mutimi wusese nye wufiefo na atom wa mana wonsem fata du ye sem onsem fata sunsun sem enna da wo ho bibri adada wo ho ma abrabo na awie akokora wa na afi no kura poma epe na abrabo pemesi bre. You have earned. Bibia wa wie ye. Said the Moses obo ade nyankopon kwa ne ni awie ye no. Tu ko ni pa ho awie ye wo ho. Ntima abrabo no enwie nwie. Na afi na wo pe obi ama na pagya. Enfa bra esu ni mfaso nkoto obi so. Now we are one advantage. In answer so, I do your four come do a munti uko obeji. No one say any advantage. Now we di disunsun juma for ya tem. Jian ka ubi di na bla baba ye di. Kubi mfahu. Nemum say di ebe ya cheo cheo na. Otis ubi say oka. And now otis of ukredi anwa ye cheo. Na ke yede ne ko yisa so ne ko utufu na ye nom o mu jaye buta
2: enye ye ya 4.5 e mu ye den in shi ben
0: me beti in shi life ma men kan kire mo se me firi ne mo nante no kure mu nye ne enye na nsan ya na azafo ba be bu mu tsa ga ne sika nyina edi akoye ye ye o mu sisi we do ye ni me da so te ho ti u pa fa bi bo ko to dwem me consultation fee 100 cedis malam sheik tete de na nti u ba me ho anu se consultation fee 100 cedis ikuro atu u die chini ba bia enwu ye se diabetes kro ye se cancer kro ono fo yesi yebetwa ona yesi yebetwa ema omu ntwa na momu mfada de enkan wani na card ya chi na afira kora yesi ebeyi operation bi ema omu nye brana mente man wani afira nkoyi operation ente oba me bi ama wo ye wo sunsun problems o ha ye pam free ni personal ne ho atɔ ne yensa ti ade eni aduru bi ka tɔ so be man ho aduru adwane stroke e de wa to them o nso o de e ba na ko e ba na ko e bi e be ba ba akwade enchew me pe hu pe mesible e twere yale te se kura de wa ye lucky o de e ba na jo ntu firi se ya grodi e de be ba wiya u be twa hwe wo nipam u be twa hwe wo gya ho amagya ahye wo no anhwa na wo kope hu aduru wa anya en shishi wiye nko di dem ansa ye ni ngu ase ye yade obi ani wo be wale watana ho wono yere da ho anadwo na wo pere na na numa nsu abesore adwano adwane adwano saa na wo nso ye oba wo ye bema na nso so anadwo ukunu wo pere na na nupu ahuru a wo
1: bedwane adwane ene de da ho
0: nti kopem wo pemesi bremfa nya life bo emfa nya life bo etwere nya yade pa e bodam uti hwe wono na wo bodam wa me amen
1: amen amen o tiri ma dwene no amen na esai
0: na esai e boni padam enye ya de pa ma mo ntenetena ho blasoko ba mpeyo o ba bra bo sei wi ensa ukunu abra bo sei wa utumi se wunu ya ba ma be ma pa mu be ma o beba no wa yesram da bia aka christian botumi ya ko yi ni bia ba na o be da didi ama na ofa sefu obi ya di o be yo be da to adaka asiu wa ko unse ya bia bia ba inside etimu ya yeda
1: ndabi
0: ntu wo ye na mfosam na wo se wu a obenya doma ma no nye bia ba na ye wa yi mo mo kodi awade a awade bie wale ne gana ye de snap ko wu ya na mo de snap na ko to dem obi wu na mo yi snap no eye musu ye chiri de wawu no wo ko ntu de snap no ko gunsa wagu awade no oji snap na wo ye sofo na ntimi mfa mo mpa ye a enkwaje ye die sunsum nyuma oye abusu ye panini wonana no wo ye be wale wo fa ase no wasese mo abusu ya ka nyina na mo de amanipa no awade no mo kwa a won sere mpa ye won fa snap ne sere
1: mpa ye
0: e ma awade no na be ma ne nkoye yie na wadidi ama wonana wo fa ase ne bi edida bi a mo ka ze sunsun sam no e ye ball bo wo hunu uti kuro mu ha de so nyamesum hunu e katakata wani ama wa bra bo ajija e kuro mu ha e kuro a wunyo obi hwe a obi timi de o hye bere ko hye biri jase
1: o timi ko twa janem
0: na die ne besi a benyame bo obi bisa me question bi se e re na nyame bo obi sikani no abo obi hiani no abo obi ho fefefe no abo obi ho tantantan ana msi u bisa me u u die bura u die ani sense process of ado u bi du ade a se odo asase ni nyina bo odo bi jabi
1: dabi obodo ni na
0: na washi right
1: eh wapam
0: wapam apam ni she no
1: so be pam wapam wapam ni aje no twaja
0: to okay nti wa o wiya aburo no tu amena utu ne pe wo saguma wo samu mien wo sagum mien sam mien sa me bi o ha ba ko ene timi fifi wo ebi o ha mienu ne fifi ebi o ha miensa ne nyina fifi ebi o a wodi 3 agum ne fifi e fifi 5 ebi nsu fifi kura ntu tenase ma wiase je o hye bere sae no no wa nkope ne pemesi bere na ade ko hye kwani a odua ya wa ha ho ana wo ha ho e word to a wise
1: 0255 0255 85 85 82 12 and at 12 0245 0245 85 82 and 85 82 12 and at 12 0505 0245 85 and 85 82 12 and at 12 0505 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0
0: ama wo ho wadwuma wo ma wawade bla soko ban ampe you promise and fail e di unya e kuro bebrebe wo wiase e de lucky ne tenam obo ade nyankopon hyehye e papa wo de man nipa no omukuram sika bu kuro nim ye kuro mu ha de sika na ba akope e kodi we ho kakra na akodi we ho kakra na akodi we ho kakra unni lucky e unya bi
1: e bedru so ne e bobo atra
0: gana ha unni lucky unni tumi papa unni sasa papa edi wachi e unya bi sika ni de wo ma na wo machine di twese kan nye kuro mu ha na wo to wa anya lucky a wodi benya bi e bi hia wo de bi ana na mkrofo so osere na okazi sika sere ya de pa ho ofre wi ya ofre ni pa na wo fa no hu wo fa no hu unim so hu ahi
1: e se abroso
0: yo won so so una manen tenten aye yero wuta da ye basa basa tantan tan unhunu unhun ano bla soko ba mpe yo malam shake me ho upese wo bo wawade ye ehun ban upese wo bo oba obo no ho ka tenase ye be ma wo de wakoma ama no upese wo bo na tenase ye ne dane awade ye ana wawade upese nipa na edi no krema wo bebo na tenase ye e wo malam shake apatamu ho onso de wanye sika anye wo awadwuma na edi wakosi ni nanm sukuu mu ana aye abanye adwuma abaye adwuma assemblyman akatu yanko dc akatu yanko mp akatu yanko minister akatu yanko na president akatu yanko police ni chief inspector je enye no na sergeant je ni wo chirade o private school ani do ochira de wa ba mo nyaka tu ya pe ntu pe promotion a hwehwe malam shake hospital adwuma unni promotion a obi ji dasoji 2000 ne 20 million nso ko adwuma ba ko homa 1 million da bia na de ka wa buru wi ase mosin nyina bla malam shake wo eno me da wo so ya bo udia eno me da wo busua so moye bibi emfa wetu kwan se wo ko pe yi di aba adwuma bia waye sebe sebe sebe sebe akowie wa jana no tena adjamanso ye wonwuma bi wo wiase a ye nsesin nuru ho ye ntena toilet so mfie adwie no ubewu ye tena so mfie nu no wa ye yese tam akusisi wa adan wo hotel baako wo wo ka papa bi a wo dam osori a osi adwuma fon na me ye so mfaso ni ote toilet anu mfie adue nu unsi 3 bedrooms wotu kwan abrabon ni wudi uso bibie ma na ahye ote malam shaking ka na wo dada wo ye wo gaga nan ka mi ami wo aduru wo gan han nyina se me na wo se me ye gaga na hia mi ntia ja ahu brasie mu a enti enkonyasem akonwa ye modia akodi baabi nsase ye modia akodi baabi ene ade ya ne se ade hye na madane nkoa
1: madane nkoa
0: de ntia wo beya akoa ne se ono de oye hoho ono ne na modia ni eden ahyehye omu mu nti unu nse ade hye tambia no omoda ku because nanka ye se ade ye wo de ano wo de bonkum
1: ene ye wo de bonkum na ye
0: wo de nse nifa be kan wo ye mfa ma
1: ye mfa ma
0: nti se ye akoduru court nsensem na wo pe sunsun mu no kra eh e ho no so de e ba de a Ghana ha wo Africa ha obi ani ho se ma fre to me e wo kuro mu ho no wa ba wo se akonya we ne mu na ye wo de a e ni bosumi apem ne omadwuragu wo akofo wo akonya nti ban nu se mo sa ne ma no sunsun sem de a wo pe ka wa wo de hye wo nsa wa akwa nyina bebie etuo nuru ni sekan nuru papa nye fake fake wan ni bia mema nuru because e bia odjuma di awudi no usare awudi sekan nam o master se fasika ko ha uko ye as ye ji sika no na wan ye nku bia oba wo se beda mu concern wom ko central prisons ko tie de din krofo de dem bon ho ban na bana wo pie kwa chimugu magani subo de ranan guda ranan mugu pe bibi wiye wo ho anye hwe da boni ba ko pe beto no ohun se yes ye di a duro for da boni nye da papenti. Ye boye hon bany, edi tia tamfo, nye a dofo. Ye ye ya brabo ye, to demonstrate something better, ema ubiye wa se a brabo no omo. Ne ka dofo onko anka beko baby. Onu wo bi o, unni bi o, ye okay with you. Ekromu anso, apim ne pese omu, omu pe washe tina. Nenso omu nkanchira o. Mi consultation fee 100 cedis. Ochina mi ye juma pon next week, me ye juma 4 days. E juwa da benada, ena memene dana kwa siyada. Ukuyada ya wade siyada mi niho. Ti obi oba mi hono, onisha nenso. Me sorry, my number is 0245 85 85 82 12 and a 12 0245 0245 85 82 82 12 0245 0245 85 85 82 82 12 and a 12. Ewa WhatsApp on so so. And I'm tell you sir, 0500 0500 10 10
1: WhatsApp about 10
0: 11
1: 0500 0500 10 10
0: about
1: 10
0: 11
1: 0500 0500 10 10
0: Another 10.
1: No, I saw about 10 BM.
0: 11.
1: No, about 11.
0: Ofra, Obenya Malam Shake. No, no, no, no, no. Utum phone yang kopon di yang kwache ya. Na ocho sena mesane gana fubeshia. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ani, Malam, ani akwana seno.